0: Oye monu di obeda lur ano na kede alur ja okora Oba ni ri jakal mo kabiru kwa emperano doken alur ja oyari
1: Aya wano biri wana madero burbe bi ye kunaja Kurye